السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذوالقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم, ہیئر از یور ہوسٹ, آپ کا میزبان ناصر خان. گڈ مارننگ نوٹنگم. جی, خوبصورت سا پروگرام ہے, جیسا کہ ہر ایوری ڈے آپ کے سامنے میں حاضر ہوتا ہوں ٹھیک 8 سے 10 بجے تک. پروگرام کا تسلسل جاری ہے اور آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے. اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جمعۃ المبارک کا دن ایسا دن ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سردار الایام کہا ہے, تمام دنوں کا سردار. اور یہ ایسا سردار ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پورے ویک کی جو ہماری کمزوریاں ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, یا کسی سے کچھ ناجائز ہم نے کر دیا, یا کسی کی حق تلفی ہوئی ہے ہم سے چاہنے میں, نہ چاہنے میں, جانے یا انجانے میں, تو انسان کافی ساری چیزوں سے الجھتا ہوا جب زندگی کے ادراک میں پہنچتا ہے, یا زندگی کی ان جو ڈیپ سچائیاں ہیں ان کو محسوس کرتا ہے, تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس رہنے والی جو چیزیں ہیں, یا ہمارے پاس پنپنے والی جو چیزیں ہیں, یا ہمارے اندر جو چیز بن رہی ہے, ابل رہی ہے, اس نے ہمیں کتنا گھاٹا دیا ہے. اگر انسان اپنا احتساب کرنا شروع ہو جائے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائے, تو پھر اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کو آپ ضمیر کی آواز, سب کانشیس جو ہوتا ہے آپ کا, جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ ہمیشہ جاگتا ہے, وہ ہمیشہ سمجھتا ہے, وہ ہمیشہ سلگتا ہے, اور وہ اس چیز پہ ہمیشہ کھڑتا ہے, بات کرتا ہے, تکلیف میں آتا ہے کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, میں کیوں خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا ناشکرہ ہوں, جس کو خوبصورت سی نعمت کو زندگی کہتے ہیں. سمن حالات سے اکثر تنگ آ کر, یا اس اسپیشلی اگر ہم نوٹنگم شائع کی بات کریں, یا یو کے, انگلینڈ, یا اس دیش کے پردیس میں, اس پردیس کے دیش کی بات کریں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, بہت ساری ایسی سچویشنس ہمارے پاس آتی ہیں جن میں ہمیں اکثر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے غلطی کی ہے, کسی کو ہم نے غلط کیا ہے, یا ہم اپنا کام ایمانداری سے نہیں کر پا رہے, یا ہم سے ہو نہیں رہا, یا ہم سے کور نہیں ہو رہا. تو اندر سے یہ جو آواز ہے یہ بھی ایمان کی تقویت کی ایک نشانی ہے. سامعین, خوبصورت سے یہ پروگرام ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے, سبجیکٹ ہے جو آٹ, وہ ہے عبادت. اس میں ڈسکس کریں گے کہ عبادت کیسی ہوتی ہے, عبادت کے لفظی معنی کیا ہیں, اور ڈیپلی میننگز کے ساتھ ساتھ ہم عبادت کو کس زمرے میں لے سکتے ہیں, اور عبادت کہاں تک ہمارے ساتھ چلتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہیں گی, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. گڈ مارننگ نوٹنگ کا خوبصورت سفر ہے. سب سے پہلے جانتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال. سو ویدر رپورٹ از, آج نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر میکسیمم 19 ڈگری سیلسیس اور منیمم 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. آپ کو بتا چلیں آپ کے بہت قدرے بہتر موسم ہے, ٹھنڈا موسم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی دھوپ بھی ہے, کسی جگہ پہ بادل بھی ہیں, لیکن اس وقت فضا میں ہیومیڈیٹی کا لیول 0% ہے بالکل, اور شام 7 بجے تک منیمم 41% ہیومیڈیٹی لیول بڑھ جائے گا, یعنی 16% آلموسٹ بارش کے چانسز رہیں گے. اور آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, ٹونائٹ ول سی کلاؤڈ کلیئرنگ ٹو اسٹارٹ, لیونگ اٹ لارجلی کلیئر اینڈ ڈرائی تھرو دا ریسٹ آف دا نائٹ ٹل ڈان, یعنی مطلب ابر آلود نہیں ہے, بہت ہی خوشگوار موسم ہے. ویکینڈ ہے, اگر ویکینڈ پہ آپ یہ پلان کریں کہ اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹ آف نوٹنگم شائع جانا چاہتے ہیں, یا نوٹنگم سٹی سینٹر سے باہر جانا چاہتے ہیں, یا مین انگلینڈ میں, یا ویلز, اسکاٹلینڈ, لنڈن, کسی جگہ پہ ابھی آپ کا پلان ہے جانے کا, تو دس از دا بیسٹ ٹائم. بہت ہی اچھا ویدر ہے, موٹر وے پہ بہت دھیان سے, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. مختلف علاقوں کی کیا سچویشن ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن اپ گریڈ آپ کو موسم کی صورتحال سے آپ کا جی بی ایس بھی دیتا رہے گا, آپ کی پوائنٹ لوکیشن بھی دیتی رہے گی, اور اسی کے ساتھ 97.1 ایف ایم ٹیون کر کے رکھیے گا اگر آپ مختلف انفارمیشن, کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا ایک خوبصورت سا سیگمنٹ چاہتے ہیں تو.

سامعین پروگرام کا خوبصورت آغاز کرتے ہیں دا لیجنڈ استاد نصرت فتح خان صاحب کی خوبصورت سی آواز, میری بڑی فیوریٹ قوالی ہے ان کی اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی. سنیں گے اس خوبصورت سے ٹریک کو, ٹریک ہے نا میری توبہ میری توبہ. جی بالکل یہ وہی قوالی ہے جس کو ہم عرصوں سے برسوں سے سنتے آ رہے ہیں. اپنے ایمان کو ترو تازہ کیجیے اور اس کے بعد پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون وتھ فضا 97.1 FM اینڈ یور ہوسٹ ول بی رائٹ بیک.

سامعین, جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے, آپ لوگوں کا ساتھ ہے. 0115710971 یہ ہے میرے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر, جس پہ آپ مجھ سے میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری لائیو اسٹریمنگ میں, یعنی ہمارے لائیو پروگرام میں. سامعین, خوبصورت سا ٹاپک ہے عبادت. بریک سے پہلے ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, جس مدعے پہ بات کر رہے تھے, وہ مدعا ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹاپک کیا تھا, وہ نشے کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جب تیرے توحید پہ کھڑے ہو کے ابلیس نے یہ کہا نا کہ میں ورغلاؤں گا تین ان بندوں کو جو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں, تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اگر میں تجھے ورغلانے کی طاقت دے رہا ہوں تو پھر میں اپنی بندوں کو عبادت دے رہا ہوں جسے وہ میری عبادت میں مشغول رہیں گے, اور جو انسان میری طرف رہے گا, جو صراط مستقیم پہ چلنے کے ساتھ ساتھ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل پیرا بھی ہوگا, یعنی پرہیزگاری بھی کرے گا اور خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے اعمال کو سر انجام بھی دے گا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, اپنے پڑوسی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا, میری عبادت کرے گا, ہر کسی کو اچھے طریقے سے اسمائل پاس کر کے ملے گا, اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا, تو پھر میں تجھے کہتا ہوں کہ تم کو برگلا نہیں سکے گا. وہ ہر وقت میرے سے دعا کریں گے, پانچ وقت میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ, ہمیں اپنے سیدھے رستے پہ چلا, اس رستے پہ جس پہ تو نے اپنی رحم اپنے کرم کرنے والوں کو چلایا ہے, اور ان پہ مت چلانا, اس رستے پہ مت چلانا جس پہ تو نے اپنا غضب ڈھایا. ارے ابلیس, تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان کو ورغلائے گا جو مجھ سے دن میں پانچ مرتبہ یہ ریکویسٹ کریں گے, اور جب کبھی کوئی اللہ کی نیک روح یعنی میری نیک روح کھڑی ہو جائے گی میرے پاس آدھی رات کے بعد تہجد کے ٹائم یعنی صبح سحری یعنی فجر کی نماز سے پہلے, وہ میرے پاس کھڑی ہو جائے گی, عبادت گزار ہو جائے گی, میری حمد و ثنا کرے گی, میرے حضور قیام کرے گی, تو کیا سمجھ رہا ہے تو ان کو ورغلا لے گا؟ میں پھر ایک پیوریفیکیشن سسٹم لگا دوں گا, میں اپنے بندوں کو ان میں سے علیحدہ کر کے نکال لوں گا, جو تیرے پیروکار ہوں گے, جو تیرے بندے ہوں گے, ان کو میں تیری طرف جانے دوں گا, ان کو میں روکوں گا نہیں, لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیری طرف نہیں جائیں گے. سامنے خود سوچیں کہ یہ جو ورڈنگ اللہ تعالیٰ کی ذات یوز کر رہی ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے, کتنے مان کے ساتھ اللہ کی ذات کی ورڈ یوز کر رہی ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے, حضرت انسان پہ مان کتنا ہے کہ میں نے جو تخلیق کی ہے یہ میری تخلیق ہے, تو ان کو ورغلا نہیں سکے گا. پھر کیا کیا کہ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں انہیں فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام دے رہا ہوں, میں اشرف المخلوقات بنا رہا ہوں, اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ صفت ہے وہ صفت ہے عبادت کی, اس کے ساتھ ساتھ عقل کی, دانش مندی کی. اور پھر غالباً 11 سپارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما بھی دیا کہ تدبر کرو, تحقیق کرو ہر چیز پہ, یہی تمہارے اور باقیوں کے درمیان فرق ہے. چرند پرند حیوان نباتات دریا پانی آسمان سات زمینیں سات آسمان کہکشائیں سات گلیکسیز جنت جہنم عذاب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنا کے فائنل کر دی, اور اس میں سب سے زبردست مختص چیز جو کی وہ یہ کی کہ عبادت, عبادت جو کرنے والا ہوگا, جو میرا غلام ہوگا, جو میرا سرونٹ ہوگا, جو مجھے ماننے والا ہوگا, جو مجھے چاہنے والا ہوگا, جو میری تسبیح کرے گا, میری تحلیل کرے گا, میرا قیام میری ثنا کرے گا, میں اس کو بخش دوں گا, میں اس کو نواز دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی, اور پھر جب کوئی میری طرف لوٹے گا یا میری طرف دوبارہ آنا چاہے گا تو اس کو اس چیز کا احساس بالکل بھی نہیں ہوگا کہ میں توبہ کی ہے. تو پھر یوزلی ہوتا ہے نا, ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں کہ وہ غلطی کر بیٹھے, تو یوزلی تو ہمارے بڑے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ معاف کرتے ہیں, لیکن ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں یا دنیا میں ورلڈ وائڈ اگر آپ لے کے چلیں تو ایک چھوٹا سا یہ فقدان پایا جاتا ہے, لمحہ فکریہ ہے بیسیکلی, کہ ہمارے جو بڑے ہیں جب ان کے سامنے غلطی تسلیم کر لیتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے. غلطی تسلیم کرنا ایک بہت بڑا المیہ بن جاتا ہے, اور دوبارہ ہم اس کے سامنے جانے سے بڑے ہچکچاتے ہیں, یا پھر ہماری وہ غلطی ہے جو وہ ہسٹری کے طور پہ یاد کی جاتی ہے, نیکسٹ اگر آپ سے کوئی ایسا کام ہو جائے یا ہم سے ایسا کوئی کام ہو جائے تو پھر ہمیں وہ دہرایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں بھی تم نے یہ کام کیا تھا. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات, ان دونوں جہانوں کی تخلیق کر چکا ہے, جو ان کا خالق ہے, قدرت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ بتا دیا کہ تم جب میرے در پہ آؤ گے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو, قربان جائیں. عبادت میں ایک اور چیز نور کے ساتھ,
کیا بات ہے, جس ہستی کے لیے دو جہاں بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اپنے نور کا حصہ کچھ علیحدہ کیا, پھر اس کو ڈرائیو کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سوچا کہ اب اس نور کو میں کہاں تک لے کے جاؤں, میں اس نور کو کہاں تک بناؤں, تو پھر دو جہاں بنا دیے. اور پھر جب عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو, جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. اس لیے ایمان والو, تم بھی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور جب یہ نذرانہ پیش کر چکو یا تم اپنی غلطی کر چکو, جیسا کہ ہمارے بڑے ہیں وہ ہسٹری دہراتے ہیں کہ بھائی تم نے فلاں وقت یہ غلطی کی تھی, تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی میرے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں, میرے پاس غلطی کر کے جتنی بار واپس آؤ گے اتنی بار میں اپنے فرشتوں کو دکھاؤں گا اور ابلیس تجھے بھی دکھاؤں گا, تو درے توحید پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ورغلائے گا, جتنی بار بندہ میرے پاس واپس آئے گا توبہ کرے گا میں اسے معاف کروں گا. ایک بڑا زبردست واقعہ حکایت ہے بیسیکلی کہ ایک شہر میں یا ایک ملک میں یا ایک گاؤں میں یا ایک بستی میں گلی کی چوراہے پہ دو نوجوان لڑکے آپس میں بحث کر رہے تھے توبہ پہ, کہ توبہ کرنے والا اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے. سمجھ یہ وہ دور تھا جس دور میں فحش کی باتیں نہیں ہوتی تھی, گلی میں لوگ کھڑے نہیں ہو کے مطلب جھونکے نہیں تھے مارتے, تانے نہیں تھے ہوتے, آوازیں نہیں تھے کستے, علم و تدبر کی بات ہوتی تھی, توبہ طائب کی بات ہوتی تھی, عبادت کو ڈسکس کیا جاتا تھا, نمازوں کو ترجیح تھی دینے کے حوالے سے بات ہوتی تھی, یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں آتی تھی اس وقت. یہ اس دور کی بات ہے قربان جائیں, کہ وہ جو بات تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ انسان یہ سوچتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ اگر میرے پاس کچھ لمحات ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں, اگر میرے پاس کچھ لمحات ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤں, اگر میرے پاس کچھ لمحات ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, اور عبادت کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ میں جتنے لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں, میں جتنے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, وہ سارے لوگ اس بستی کے ہیں, اس سچویشن سے ہیں, اس ملک سے ہیں, اس کنٹری سے ہیں, یہ لوگ عبادت کرنے والے ہی ہیں اور یہ ہر وقت عبادت ہی کریں گے. تو نوجوان بات کر رہے تھے آپس میں کہ ہمارے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے یا نہیں. تو ایک بزرگ آئے اور آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا تھا, تو بزرگ پاس آ کے کھڑے ہوئے, بیٹا کس بات پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا چلے آپ ہی ہمارا فیصلہ کریں, یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا, اللہ کی ذات اسے سزا دیتی ہے غلطی پہ. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے, اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے, پھر اللہ کی ذات اسے وہ توفیق بھی دیتی ہے, جس چیز سے وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بچنے کی توفیق بھی اسے دیتا ہے. تو قربان نے بزرگوں نے بڑی پیاری سی بات کی, انہوں نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتا, میرا کام ہے دھاگا بننے کا, تھریڈ بنانے کا, نلکی بنانے کا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں جس مشین میں دھاگے کو لگاتا ہوں نا, جس اڈے میں, جس کھڈی میں دھاگے کو میں بنتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ایک دھاگا جو صحیح چل رہا ہے وہ تو صحیح چلتا رہے گا, جس دھاگے میں تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے نا, یا جس میں گرا آ جاتی ہے, جس کو مجھے دوبارہ گرا لگانی پڑتی ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے تاکہ وہ تھریڈ کا جو سلسلہ ہے وہ پورا بنے, وہ نلکی پوری بنے, تو میں اس جس جگہ پہ گھانڈ لگاتا ہوں پھر اس کو, اس گرا کو دیکھتا رہتا ہوں, اس کو مسلسل نظر میں رکھتا ہوں کہ وہ دوبارہ ٹوٹے گی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی ذات شاید ایسا ہی کرتی ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے پھر اللہ کی ذات اسے زیادہ غور سے دیکھتی ہے, زیادہ پیارے طریقے سے, اس کے سر پہ 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی, 72 لاکھ, 72 کروڑ, 72 ارب, یہ نہیں بتایا, 72 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی, جب انسان غلطی کرتا ہے یا جب انسان تھوڑا سا بھیگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی ذات اسے بتاتی ہے کہ نہیں, تم نے بھیگنا نہیں ہے, تم نے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرنی, تم میرے پاس واپس آ جاؤ, تم میرے بچے ہو. ماں کیا کرتی ہے؟ ماں ایسے ہی کرتی ہے نا. تو سمین پھر ہم جو عبادت کا ذوق ہے
ہمارے اندر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, اس جگہ پہ شیطان تھوڑی سی زیادہ پش کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے توبہ کر لی ہے نا, یہ ہوتی ہے پازیٹو اسپیکٹ. اس پہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے کبھی. لیکن پازیٹو وسوسوں میں کیا کرتا ہے شیطان, پھر بتاتا ہے یار ابھی توبہ کی ہے کوئی ایشو نہیں ہے, اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے, اللہ کی ذات معاف کر دے گی, کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھی تو خیر ہے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو کوئی ایشو نہیں, فلاں کا دل دکھا دے کوئی پرابلم نہیں, عبادت کرو, دو سجدے کرو. اور پھر بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ رب نوں تے مناونا مشکل نہیں, دو نفل پڑھو رب من جاندا, یار جے راضی نہ ہووے نچ نچ کے مناونا پیندا, پہلے یار نوں منا جے تو رب نوں مناونا. کیوں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو صوفی صوفیانہ کلام ہوتے ہیں, جو صوفی ہوتے ہیں, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات بڑی مقرب ہے, انسان کے بہت قریب ہے, شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو منانا مشکل نہیں ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے مسلے پہ کھڑے ہو گئے, اللہ کی ذات کو یاد کریں, جب آپ اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے, عبادت کا پہلا زمرہ, پہلے زینے پہ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یقین کریں اللہ کی ذات دونوں باہیں کھول دے گی اور آپ کو اپنی آغوش سلامت میں لے لے گی اور کہے گی کہ اے میرے بندے اب تو میری طرف واپس آ گیا نا, جب میں نے تجھے معاف کر دیا, تیری توبہ قبول کی. توبہ قبول کرنے کی سب سے بڑی نشانی یہ آتی ہے کہ آپ کو توفیق ملتی ہے اس در پہ واپس آنے کی, اللہ کی ذات آپ کو احساس دلاتی ہے کہ تو غلطی کر بیٹھا ہے, اب غلطی کی گنجائش کیسی ہے, جا میرے محبوب کے در پہ, اپنا ماتھا ٹیک دے, جبین کو اس در پہ رکھ دے اور در نیاز پہ جا کے صرف میرے سرکار پہ, میرے محبوب پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر, جو میں کرتا ہوں میں تیرے گناہوں کو, میں تیرے عیبوں کو بخش دوں گا, تجھے عبادت کا ذوق بھی دے دوں گا. ہمیں بڑا خوبصورت سا یہ پروگرام ہے, خوبصورت سی ڈسکشن ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, ایک بڑا خوبصورت سا کلام ہے جس کی فرمائش بھی آئی ہے مجھے, اور سوچا کہ یہ کلام اس دوران پلے ہونا چاہیے کیونکہ جو بات کی پیک ہے وہ اس جگہ تک پہنچ گئی. امید آپ میرے ساتھ ہوں گے, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر لائیو اسٹوڈیو آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ موجود ہے. 0115-7100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے. اسٹے ٹیون فضا 97.1 ایف ایم, انجوائے کیجیے کوک اسٹوڈیو خوبصورت سا ٹریک ٹو کجا من کجا, شیراز اوبل اینڈ رفاقت علی خان صاحب کی آواز میں. اسٹے ٹیون اینڈ یور ہوسٹ از رائٹ ہیئر.

0: زمین خوبصورت سے ٹاپک ہمارا چل رہا ہے عبادت, اور عبادت کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ابھی ہمارے درمیان حائل ہونے جا رہی کمرشل بریک. اس کمرشل بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ, اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینڈ پہ ایک خوبصورت سا کلام ہوتا ہے, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, یا پھر تم ایک گورک دندہ ہو, وہ بھی عبادت کے حوالے سے. ایک چھوٹ
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: اوئے خوشیاں مناؤ, بھنگڑے پاؤ, بھنگڑے پاؤ, بھنگڑے
4: پاؤ. آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں, خیر تو ہے؟
3: میری بیوی کا ویزا ہو گیا جی.
4: اوہو مبارکباد, بہت جلدی آ گیا.
3: ساری نصیب دی گل ہے, میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی.
4: ان کا نام ہی بتا دیں, ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے.
3: AMH سولیسیٹرز. ہور کون؟ وہ ودیا نے دوستانہ ماحول, تیز تے جلدی کم کر دے رہے, سونے تے سواگا اے کہ وہ ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز, انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین, اور سٹیزنشپ اپلیکیشنز بھی کر دے نے.
4: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں, آپ کو تو زبانی یاد ہوگا.
3: ہاں جی کیوں نہیں, نوٹنگم روڈ, نیو بیس فورٹ, نوٹنگم.
4: زبردست, میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے. نمبر کیا ہے؟
3: لو جی وہ بھی زبانی یاد ہے, 0115-671-3677. پیور جم دی بلڈنگ وچ نے, مفت مشورہ لو جی.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

جی تو لسنرز ویلکم بیک, ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آصف خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگھم. جی گڈ ورلی مارننگ نوٹنگھم میں آپ کو دل کیا تھا خیرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے. ڈی لسنرز ہمارے درمیان ہائی لوتھی کمرشل بریک, کمرشل بریک کے اس پار دوبارہ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان. آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب کیسے آپ اتنی خوبصورت سی ڈسکشن میں گڈ مارننگ نوٹنگھم میں اور جمعۃ المبارک کے بابرکت دن کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں لائیو ٹرانسمیشن میں. شامل ہونے کے لیے جناب آپ کو ڈائل کرنا پڑے گا, بلکہ سیو کر لیں اپنے فون میں, اس کے بعد واٹس ایپ پہ آپ آئیں گے 0115710971. یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے, واٹس ایپ کریں گے اور میں شامل ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ, آپ شامل ہو جائیں گے میرے ساتھ. بڑا خوبصورت سا ٹاپک عبادت کا چل رہا ہے, یہ پہلے بھی ایک بار ہم لے کے چلے ہیں ٹاپک کو, لیکن آج اس ٹاپک میں تھوڑی سی اب جو ایک پچھلے جو ہم نے آلموسٹ این آور سے جو ہم نے ڈسکشن کی وہ عبادت کی بیسیکلی جو اصل ہے, جو اصلیت ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے اپنانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اچھے طرز پہ اچھی سچویشن پہ عبادت کرنا چاہتے ہیں یا ہم عبادت کرنا جانتے ہیں تو آیا ہم عبادت کے تقاضے پورے بھی کرتے ہیں یا نہیں, پھر اس میں عشق کیا کہتا ہے, صوفیزم کیا کہتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے. اپنی ناقص علم کے مطابق میں نے کوشش کی کہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر سکوں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر سنتی ہوئی سماعتوں کو خوش آمدید. ڈیئر لسنرز، ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام تیوا ڈائیلاگ، صرف اور صرف آپ کے اپنے فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن پہ. جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے ہر دن نئی معلومات، یعنی کہ ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی انفارمیشن میں کچھ اضافہ کریں، کچھ نئی باتیں، کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس ہر دن آپ کے لیے لے کر آئیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں، وہیں ہم بھرپور کوشش کریں کہ یہ کنورسیشن نہ صرف انفارمیشن ون سائڈڈ نہ رہے بلکہ ٹو سائڈڈ رہے، جہاں ہم بھی آپ سے کچھ نہ کچھ شیئر کریں اور آپ بھی اپنے خیالات، اپنے احساسات ہمارے ساتھ شیئر کریں. ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمارے لسنرز کہیں بور نہ ہو جائیں، اس سب کے لیے کہ ہم پروگرام میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کو بھی شامل کریں. سو ہمیشہ کی طرح ہر دن کا یہی پیٹرن رہتا ہے جو کہ اسپیشل آپ سبھی کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے. سو ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہنے والے ہیں ساتھ ساتھ. سو جہاں ہم بات کریں گے بہت ساری انفارمیشن کی، گوسپس کی، اور جیسا کہ آج فرائیڈے ہے سو اس حوالے سے بھی ہوگی خصوصی ڈسکشن. اور جیسا کہ لسنرز آپ سبھی کو معلوم ہے کہ فرائیڈے کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں خوبصورت خوبصورت کلام. سو ویل آج بھرپور کوشش کی جائے گی کہ جو کلام ہمارے لسنرز ہمیں ریکمینڈ کرے، سجیسٹ کرے، وہی تمام تر کلام ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں. سو ویل لسنرز، سب سے پہلے آپ کے حال چال سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اس خوبصورت دن کا آغاز کر چکے ہوں گے. ویل اگر آپ نے ابھی تک اس خوبصورت دن کا آغاز نہیں کیا، یا پھر آپ کسی بھی سوچ میں یا پھر کسی بھی کشمکش کا شکار ہیں، تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی بھی چیز بودھ کر رہی ہے سو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ ابھی بھی اس خوبصورت دن کا آغاز کر سکتے ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف شوٹ سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو.

سو اب ذرا سی گفتگو کو چھوڑتے ہیں اور آپ کو بھی اپنے پروگرام اپنی محفل میں شامل کرتے ہیں. میرے پیارے سامعین, آج میرے پاس جو ہے آپ سے تین چھوٹے چھوٹے سوالات بھی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے دن کا سب سے خوبصورت وقت کون سا ہوتا ہے؟ اس سوال کو اگین میں نوٹ ریڈ کر بول دیتی ہوں پروگرام میں کہ آپ کے دن کا سب سے خوبصورت وقت کون سا ہے. دوسرا سوال ہے کہ آپ کو پورا ایک گھنٹہ صرف اپنے لیے مل جائے تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا گانا ہے جس کو سنتے ہی آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے؟ سوچیے گا ضرور, اور اگر آپ ہمارے ساتھ اپنی پسند, اپنے خیالات یا اپنی پسندیدہ گانے کا نام شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. اس کے لیے میں اپنے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر اگین نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. پروگرام صرف میری آواز کا نہیں بلکہ ہم سب کی آوازوں کا ہے, ہم سب کے دلوں کا ہے, ہم سب کی ان باتوں کا ہے جو ہم نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں. سو سامعین, زندگی میں کامیابی کے لیے جو ہے نا محنت بہت ضروری ہے, کیونکہ محنت کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں, لیکن خود پر یقین بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب نہ ہو سکے. سو یہ اچھی سوچ نہیں ہوگی. جب ہم کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں کوئی چیز بٹھا لیں گے کہ یہ چیز ہم نہیں کر پائیں گے, تو پھر آپ کا دماغ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اسی طرح کی نیگیٹو جو ہے خیالات پکڑ کر آپ کے دماغ میں لائے گا, اور واقعی آپ اس چیز کو پھر نہیں کر پائیں گے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر ماہر انسان کبھی نہ کبھی جو ہے وہ مشکلات میں آتا ہے, اور کبھی نہ کبھی جو ہے اس کو وہ مشکلات جو ہے پار کر کے آگے گزر جاتا ہے. ہر کامیاب شخص نے کبھی نہ کبھی پہلا قدم اٹھایا ہوتا ہے. ہر کامیاب شخص کے پیچھے کبھی نہ کبھی نہ صحیح بلکہ ایک دو دفعہ جو ہے وہ ناکامی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. مطلب ناکامی نہیں ہوتی, ایک سبق ملتا ہے زندگی میں, جس کے ہو جانے کے بعد ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں ہم اس چیز کو جو ہے نہیں کریں گے, اس چیز کا خیال رکھیں گے. فرق یہ نہیں ہے کہ انہیں جو ہے وہ کبھی مشکلات پیش نہیں آئی, جو چیز سوچ رکھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے. فرق یہ تھا کہ انہوں نے سیکھنے کی بجائے جو ہے نا اس پر سیکھنے کی بجائے ساتھ ساتھ ان پہ عمل بھی کیا, اور کوشش کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھا. اپنی رفتار سے زیادہ آگے بڑھیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں,

سوال اسی کے ساتھ ساتھ سامعین آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خوبصورت سے کلام کی جانب. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلام پسند آئے گا. اور عبد الرحیم کی آواز کس کو نہیں پسند ہوتی, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. والا یہ چلتے اس کلام کی جانب. اس کلام کے اس بار میرے آپ کے درمیان حائل ہوگی چھوٹی سی کمرشل بریک, اور پھر رہے گی ملاقات کمرشل بریک کے اس بار.

تھے کہ اندرونی کشمکش کے حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں آ کر پس جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ خیر گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا, پروگرام میں ٹاپک جو ہے وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. اگر ٹاپک کے حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ مجھ تک پہنچانا چاہیں تو مجھے لازمی پہنچا دیجیے گا. نمبر آپ کو میں ایک بار اگین نوٹ کروائے دیتی ہوں, 01157100971. سو اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹے سے کلام کی فرمائش موجود ہے, سو اس کلام کو پروگرام میں پلے کر دیتے ہیں. مجھے ہمیشہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں عبد پروین کی آواز کو زیادہ تر شامل کرتی ہیں, تو میں کرتی نہیں ہوں, یا تو میرے پاس جو ہے وہ

سو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ میں پروگرام میں وہ کلام پلے کرتی نہیں ہوں, موسٹلی جو ہے میرے پاس آبدہ پروین کے کلام کی فرمائش آتی ہے, اور پرسنلی سنا جائے تو مجھے بھی آبدہ پروین کی آواز بہت زیادہ پسند ہے. تو ول ابھی جو ہے وہ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی فرمائش پروگرام میں آن پہنچی ہے, تو اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پھر اس کے اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات. سو ول اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 ایف ایم کو اینڈ ڈیپ کو.

اول سامی مجھے بتائیے گا کہ کیا اسکول کے زمانے میں آپ اور آپ کے دوست لنچ کا جو ہے لنچ ایک دوسرے سے سب تبدیل کرتے تھے, اور وہ کون سی چیز تھی جو آپ کے ڈبے میں سے سب سے پہلے غائب ہو جاتی تھی, اور وہ ایسا کون سا گروپ کا لڑکا تھا یا لڑکی تھی جو ڈبے میں سے سب سے پہلے چیز کو اٹھا کے کھاتی تھی.

لیکن اس سے پہلے آپ پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹا سا کلام شامل کریں گے. کلام کی ایک فرمائش موجود ہے اور میں نے سوچا تھا کہ کیوں نہ اپنی پسند کا بھی ایک کلام پروگرام میں شامل کیا جائے. تو اپنی فرمائش کو سائڈ پہ کر کر سب سے پہلے آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے. سوال, آپ یہ پروگرام میں شامل ہو کر اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلا سکتے ہیں. آپ پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو اگین بتا دیتے ہیں. دا نمبر از 01157100971. اس نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا وہ باتیں, وہ پیغام, وہ کہانیاں جو آپ نے لنچ باکس میں چھپا کر رکھی ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لنچ باکس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت سی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہوتی ہیں. سو ابھی بڑھتے ہیں اس کلام کی جانب. اس کلام کے اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات. شامل کر دیا ہے آپ کے اپنے درمیان کوک اسٹوڈیو سیزن 14. آواز ہے جی نصیب الال کی اور عابدہ پروین کی. آپ کو یہ کلام پسند آئے گا. سو ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو.

ہاں تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلوراج کی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک دو بجے تک. اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ جو ہے وہ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں, اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آج ہم جو ہے دوپہر کے کھانے اور اس سے جڑی ہوئی یادوں پر بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی ایسی یادیں, کوئی ایسی باتیں ہیں تو وہ آپ ہم تک لازمی پہنچا دیجیے گا. آپ پہنچائیں گے کیسے؟ نمبر ہمارا اسٹوڈیو کا بڑا ہی خوبصورت ہے, 01157100971. اس نمبر کے تھرو آپ نے مجھ تک کو پہنچانا ہے میسج. سو آپ ذرا مزید بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگر آپ بتائیے گا کہ اگر آپ کو صرف ایک چیز چکھنی ہو تو کیا پسند کریں گے, بریانی, پراٹھا, رول, دال, چاول, یا پھر وہ کیا کہتے ہیں سینڈوچ؟ یہ بھی بتائیے گا کہ صرف نام لکھ کر جو ہے کھانے کا جان مت چھڑوائیے گا, بلکہ اس کے ریلیٹڈ جڑی ہوئی باتیں اپنی پسند کی وجہ بھی بتائیے گا کہ کھانے کے معاملے میں ہر گھر اور ہر دوستوں کے گروپ کی جو ہے اپنی ایک الگ سے ہی بحث ہوتی ہے کہ کسی کے نزدیک بریانی کے ساتھ رائتا ضروری ہے, کوئی کہتا ہے کہ چائے کے بغیر لنچ ادھورا ہے, اور کوئی لنچ کے بعد جو ہے وہ میٹھا ڈھونڈتا ہے. سو مجھے تو اتنا میٹھا نہیں پسند, لیکن میں میٹھے کی طرف جاتی بھی نہیں ہوں. آپ کے گھر میں کس بات پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے کہ یہ چیز کم ہے یا یہ چیز کم ہے؟ سو یہ کھانے پینے کی باتوں ہم لے کر تو چل پڑے ہیں, لیکن باتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی ہے. سو کوئی نہیں, لنچ بریک جو ہے وہ ہمیں بھی ملے گی, لنچ ہم بھی کریں گے. سو اگر کسی نے اپنا لنچ شروع کر لیا, لنچ بریک ہو گیا تو لنچ شروع کر لیا, تو بتائیے گا کہ آج کیا بنا ہے, اور اگر آپ نے خود پکایا ہے تو اپنے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک داد بھی بنتی ہے آپ کے لیے.

اول بتائیے گا سامین کہ کیا آپ کی کسی دوست سے پہلی ملاقات لنچ کے دوران ہوئی تھی کیا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا مجھے جواب دیجیے گا. یا کوئی ایسی ساتھی یا کوئی ایسا ساتھی جو ہمیشہ کہتا ہے کہ آج کھانا میری طرف سے، اور پھر جو ہے وہ مل جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے. سو نام لینے سے جو ہے نا پہلے ان سے اجازت لے لیجیے گا. ایسے ہی جو ہے نا اٹھا کے سیدھا سیدھا نام نہیں لے لینا، ہو سکتا ہے کہ ان کو برا لگ جائے یا وہ مائنڈ کر جائیں. لیکن اس لنچ باکس میں جو ہے وہ مائنڈ کرنے کا جو ہے نا وہ آپشن، سیکنڈ آپشن جو ہے نا، مطلب آپشن ہے ہی نہیں ہے. مطلب مائنڈ تو کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ پروگرام میں گپ شپ تو آپ کے ساتھ چلتی ہے اور انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور مزے کی گپ شپ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں. سو بتائیے گا کہ بچپن میں جو ہے وہ پہلی، اگر مطلب بچپن میں اگر کوئی دوست بنی آپ کی پہلی، تو وہ کیا کھانا کھاتے ہوئے، لنچ کرتے ہوئے بنی کیا؟ اور ابھی تک جو ہے بچپن سے لے کر ابھی تک کون سا ایسا فرینڈ، کون سا ایسا دوست ہے جو ابھی تک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کے ساتھ ابھی بھی بات کرتے ہوئے پرانے دن یاد آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ ابھی بھی بات کرو تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو بچپن ختم ہی نہیں ہوا. سامین آج جو ہے نا اپنے کسی پرانے دوست کو ایک مختصر سا پیغام بھیجنے کا ایک اچھا موقع ہے، تو آپ مجھے جلدی سے بتائیے کہ اس موقع کو مس مت کیجیے گا. کبھی مل کر لنچ کرتے ہیں، اکثر ہم یہ بات جو ہے وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ شاید آج ایسے واقعی جو ہے طے کرنے کا دن ہو، لیکن ہے اگر

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ایک بار پھر سے لنچ باکس میں، جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک۔ اپنے پیغامات بھیجنے کا اور اپنی یادیں بانٹنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آج کی دوپہر نے آپ کو کسی اپنے کی یاد دلائی ہوگی، کوئی پرانی مسکراہٹ لٹائی ہوگی، یا کم سے کم یہ جو ہے فیصلہ تو کروایا ہوگا کہ اگلے لنچ میں کیا کھانا ہے یا پھر کس کے ساتھ کھانا ہے۔ سوال اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ختم۔ اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر کھانا کھائیے گا، اور کبھی موقع ملے تو کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ضرور بانٹیے گا۔ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ مبارک میرے بہت ہی پیارے سامعین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM اور میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج کے اس خوبصورت دوپہر میں جہاں گھڑی کی سوئیاں اپنے سفر پر ہیں, موسم اپنی ایک الگ کہانی سنا رہا ہے, کہیں لوگ گھروں میں ہیں, کہیں دکانوں پر, کہیں سفر میں, اور کہیں کوئی شخص خاموشی سے ریڈیو سن رہا ہے, تو جہاں بھی ہیں, جس حال میں بھی ہیں, دل کو ذرا سکون دیجیے, چہرے پر ہلکے سے مسکراہٹ لائیے اور آج کے اس دوپہر کو میرے ساتھ گزاریے. یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام آفٹر نون مکس, اور آج کا پروگرام ذرا سا مختلف ہے. آج ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے, آج ہم کریں گے چھوٹی چھوٹی باتیں, کیونکہ بعض اوقات زندگی بدلنے کے لیے کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں چاہیے ہوتا. کبھی کبھی ایک اچھا جملہ ہی کافی ہوتا ہے, کبھی کسی کا حال پوچھ لینا کافی ہوتا ہے, کبھی کسی کو معاف کر دینا کافی ہوتا ہے, اور کبھی صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں دوستو, جمعہ صرف ایک کیلنڈر کا ایک دن نہیں ہے, یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف دوڑنے کا نام نہیں ہے, کبھی رکنا بھی چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنے رویے دیکھنے چاہیے, اپنے الفاظ دیکھنے چاہیے. ہم نے اس ہفتے میں کتنے لوگوں کو خوش کیا, کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنے لوگوں سے سخت لہجے میں بات کی, اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہیں ہماری صرف ایک مسکراہٹ کی ضرورت تھی. یہ سوالات کسی امتحان کے سوال نہیں ہیں, یہ زندگی کے سوال ہیں. اور خوبصورت بات یہ کہ ہر جمعہ ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے کہ اپنے رب سے تعلق بہتر کرنے کا, اور لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کا. اچھا جی, ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ لوگ ہمیشہ آپ کے الفاظ یاد نہیں رکھتے, لیکن وہ آپ کا رویہ ضرور یاد رکھتے ہیں. آپ نے کسی سے کیا کہا شاید وہ بھول جائیں, لیکن آپ نے اسے کس انداز سے کہا وہ شاید کبھی نہ بھولیں. اس لیے اگر آپ استاد ہیں, والدین ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, دوست ہیں, باس ہیں, دکاندار ہیں, جو بھی ہیں, لہجہ خوبصورت رکھیے, کیونکہ نرم لہجہ بھی صدقہ بن سکتا ہے, اور سخت لہجہ کسی کے پورے دن کا سکون لے سکتا ہے. بس کریں, آپ گھر سے نکلے, راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی, اس نے آپ سے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ نے غصے سے جواب دیا کہ آپ کو کیا, بس بات ختم. لیکن اگر آپ مسکرا کر کہتے ہیں بس بھائی کام سے جا رہا ہوں, آپ سنائیں تو شاید دو سیکنڈ کی وہ گفتگو جس کے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. زندگی میں ہمیں اکثر یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ہم کسی کے دن کو بہتر بنائیں یا خراب, بس فرق ہمارے لہجے کا ہوتا ہے. ہمیں اپنا لہجہ بہتر رکھنا چاہیے تاکہ اس سے لوگ تنگ نہ پڑیں, کیونکہ بعد میں شرمندگی کا سامنا ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. فضا 97.1 FM کے لائیو ٹور سے جی, میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ ہمیشہ کی طرح سمین فاطمہ. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں بالکل میری ہی, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, دو بجے تک پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ. مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی ایسی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوٹنگھم، برمنگھم، لندن، مانچسٹر، لیسٹر، پاکستان کے شہر اور دنیا کے جس بھی کونے میں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کی آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آج کی دوپہر صرف ایک ریڈیو پروگرام نہیں، آج ذرا دل کی بات کرتے ہیں. ایسی بات جو شاید آپ نے کسی سے نہ کی ہو، ایسی بات جو شاید آپ کے دل میں ہو لیکن زبان تک نہ آئی ہو، اور ایسی بات جو سننے کے بعد شاید آپ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہم سارا دن دنیا سے بات کرتے ہیں. آج ذرا اپنے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ آفٹر نون مکس ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے؟ صبح آنکھ کھلتی ہے، موبائل ہاتھ میں آتا ہے، پیغامات، سوشل میڈیا، کام، مصروفیات، لوگ، پریشانی، اور دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی ہے. پھر ہم بستر پر لیٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج پورا دن کیا کیا، اور کبھی جواب نہیں ملتا کیونکہ ہم نے پورا دن گزارا ہوتا ہے لیکن شاید پورا دن جیا نہیں ہوتا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، جس منزل کی اتنی دوڑ لگا رہا ہوں، کیا واقعی وہ میرے دل کو سکون دے گی؟ میرے پیارے سامعین، ایک بات بہت محبت سے عرض ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اکثر تب جب کوئی مسئلہ آتا ہے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے، جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، جب رشتہ ٹوٹتا ہے، جب نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، تب ہم کہتے ہیں یا اللہ. لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک تھا تب ہم نے کتنی مرتبہ کہا تھا یا اللہ تیرا شکریہ؟ سوال کسی اور سے نہیں، آج خود سے کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف مشکل کشا یا مشکل وقت کا سہارا نہیں، وہ ہماری پوری زندگی کا رب ہے. ذرا تصور کیجیے کہ آپ کسی مصروف شہر میں جا رہے ہیں، گاڑیوں کا شور ہے، لوگ اپنی منزلوں کی طرف جا رہے ہیں، ہر شخص کے ذہن میں کچھ تو کچھ چل رہا ہے، لیکن اسی ہجوم میں ایک انسان ایسا بھی ہے جو خاموشی سے دل میں کہہ رہا ہے، یار اللہ مجھے اپنے قریب کر لے. بس شاید یہ وہی لمحہ ہے جس سے انسان کی اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے. کبھی ہمیشہ ہمیں ہمیشہ بڑی بڑی تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ایک سچی توبہ، ایک سچا سجدہ، اور ایک آنسو، ایک معافی، اور ایک نیا ارادہ انسان کی سمت کو بدل دیتا ہے. اور اب ذرا بات کرتے ہیں نوجوانوں سے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس خواب ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے، لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے، اپنی سمت درست رکھیے. دنیا آپ کو ہر طرف کھینچے گی، کوئی کہے گا پیسہ سب کچھ ہے، کوئی کہے گا شہرت سب کچھ ہے، کوئی کہے گا فالوورز سب کچھ ہیں، کوئی کہے گا ظاہری کامیابی سب کچھ ہے، لیکن میرے بھائی، انسان کے پاس اگر دنیا سب کچھ ہے اور دل میں سکون نہ ہو تو وہ اندر سے پھر بھی خالی رہتا ہے. اس لیے دنیا کمائیے، ضرور کمائیے، تعلیم حاصل کیجیے، کاروبار کیجیے، اپنے مستقبل کے لیے محنت کیجیے، لیکن اپنے رب کو راستے سے نکال کر نہیں، دنیا ہاتھ میں رکھیں، دل میں نہیں. آج کے پروگرام کے ایک بہت اہم حصہ وہ ہے اخلاق. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ عبادات کا اثر انسان کے رویے میں نظر آنا چاہیے. اگر گھر میں والدین آپ سے ڈرتے ہیں، اگر بیوی کے آپ کے غصے سے پریشان ہیں، اگر بچے آپ سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، تو اگر ملازم آپ کے رویے سے تنگ ہیں، اگر دکاندار آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو ذرا رک کر اپنے رویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے.

سامعین اکرام، آج کی خوبصورت بات یہ کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ عبادات کا اثر انسان کے رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر گھر میں والدین آپ سے ڈرتے ہیں، اگر بیوی آپ کے غصے سے پریشان ہے، اگر بچے آپ سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں، اگر ملازم آپ کے رویے سے تنگ ہے، اگر دکاندار آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، تو ذرا رک کر اپنے رویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اخلاق وہ ہے جو کمزور کے ساتھ بھی اچھا رہے، جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، یہ آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ انارٹیکم اور برطانیہ میں رہنے والے میرے تمام سامعین سے جو اپنے گھروں سے دور ہیں، جو پاکستان سے میلوں دور ہیں، ان کے لیے ایک الگ بات ہے کہ پردیس عجیب چیز ہے، یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہاں آپ کی کامیابی بھی دیکھتے ہیں، تنہائی بھی، یہاں پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گھر کی یاد بھی بہت ہوتی ہے۔ ماں کی آواز، ابو کی ڈانٹ، گھر کی چائے، گلی کا ماحول، دوستوں کی محفل، جمعہ کی وہ کیفیت جب سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اگر آج آپ پردیس میں ہیں اور آپ کے والدین پاکستان میں، تو آج انہیں فون کر لیجیے، پانچ منٹ ان سے بات کر لیجیے، امی سے پوچھیے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کہ آپ کے ابو ٹھیک ہیں۔ یہ پانچ منٹ شاید آپ کے لیے معمولی ہوں، لیکن ان کے لیے پوری دنیا ہو سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت سا کلام شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، سنیے گا اور سر دنیا کا۔

اور ہم واپس آ گئے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے آفٹر نون مکس میں. جمعہ کی یہ خوبصورت دوپہر اور آج کے ایک سوال مسلسل ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو کہاں رکھتے ہیں, صرف مسجد میں یا صرف مصیبت میں یا صرف ہر حال میں یا ہمیشہ خوشی میں, غم میں بھی, کامیابی میں بھی, ناکامی میں بھی. اگر ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو مایوس مت ہوئیے, مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. رات کتنی لمبی کیوں نہ ہو, صبح ضرور آتی ہے. اور جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو تو مشکل راستہ بھی انسان کو توڑتا نہیں ہے, سنوار دیتا ہے.

چلیے اس پروگرام میں ایک چھوٹا سا لمحہ ایسا رکھتے ہیں جہاں ہم کچھ نہیں کہیں گے, بس دل میں دعا کریں گے کہ آپ جہاں ہیں وہاں سے لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے اور دل سے کہیے, یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقت والا ہے, میں پریشان ہوں تو سکون دینے والا ہے, میں غلطیوں والا ہوں تو معاف کر دینے والا ہے, میں راستہ بھول جاتا ہوں تو راستہ دکھانے والا ہے, اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے, میرے گھر میں سکون دے, میرے والدین پر رحم فرما, میرے رزق میں برکت دے, جو بیمار ہیں انہیں شفا دے, جو پردیس میں ان کی حفاظت فرما اور ہماری اولاد کو نیک بنا, میرے نوجوانوں کو سیدھا راستہ دے اور جو قرض میں ان کے قرض ادا فرما, جو دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل کو جوڑ دے, جس کے ہاتھ سے خیر پہنچے اور جس کے دل میں تیرے بندوں کی محبت ہو. میرے بھائی زندگی ختم نہیں ہوئی, اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں واپس آ جائیے, اگر نماز میں کمی ہوئی آج سے شروع کیجیے, اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجیے, اگر کسی رشتے میں فاصلے آئے ہیں تو پہلا قدم آپ اٹھا لیجیے, اگر آپ کئی دنوں سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو ختم مت سمجھیے, اللہ کے دروازے بند نہیں ہوئے, آپ کے لیے واپسی کا راستہ ابھی بھی موجود ہے, ایک سجدہ, ایک دعا, ایک آنسو, ایک سچا ارادہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. آج کے پروگرام کے ایک جملہ نوٹ کر لیجیے کہ اپنی زندگی اتنی مصروف مت کریں کہ اللہ کے لیے وقت ہی نہ بچے, اور اتنی دنیاوی مت بنائیں کہ آخرت یاد ہی نہ رہے, دنیا بھی چاہیے, دین بھی چاہیے, رزق بھی چاہیے, سکون بھی چاہیے اور کامیابی بھی چاہیے, برکت بھی چاہیے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا چاہیے.

اور میرے پیارے سامعین, دعا کے بعد ذرا ایک بات اپنے دل سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے, سکون مانگا ہے, رزق مانگا ہے, صحت مانگی ہے, اپنے والدین کے لیے خیر مانگی ہے, اپنے گھروں کے لیے برکت مانگی ہے, لیکن ایک چیز ہم اکثر مانگنا بھول جاتے ہیں, وہ ہے اچھا اخلاق. اور شاید یہ وہ دولت ہے جو جیب میں نہیں ہوتی لیکن انسان کی پوری شخصیت کو مالا مال کر دیتی ہے. ذرا سوچیے, ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہے, بہت کامیاب ہے, بہت پیسہ ہے اس کے پاس, لوگ اسے جانتے ہیں, عزت بھی ہے, لیکن اگر اس کی زبان سخت ہے, وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اس سے میں کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتا, کمزور کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا, تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی کامیابی کتنی خوبصورت ہے. اور دوسری طرف ایک عام سا انسان, سادہ لباس, محدود وسائل, کوئی بڑی شہرت نہیں, لیکن جب آپ اس سے ملیں تو مسکرا کر سلام کرے, آپ کی بات توجہ سے سنے, آپ کی تکلیف کو محسوس کرے, کسی کو نیچا دکھانے کے بجائے سہارا دے, تو دل خود کہتا ہے یہ انسان اچھا, اور یہی اصل خوبصورتی ہے.

ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ ہر وقت مسکراتے رہنا، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. اچھے اخلاق اس سے کہیں بڑے ہیں. اچھا اخلاق یہ کہ آپ غصے میں بھی اپنی زبان پہ قابو رکھیں، آپ کے پاس اختیار ہو اور آپ پھر بھی ظلم نہ کریں، آپ کسی سے اختلاف کریں لیکن اس کی عزت نہ خراب کریں. آپ سے کوئی کمزور ہے تو اسے دبائیں نہیں، آپ سے کسی غلطی ہو جائے تو اس اصلاح کریں، تذلیل نہیں. اور سب سے خوبصورت بات ہے جب آپ کے پاس کسی کو جواب دینے کی پوری طاقت ہو تب بھی آپ سوچیں کیا میرا یہ جواب واقعی ضروری ہے. یہاں سے اخلاق شروع ہوتے ہیں. ذرا آج کے معاشرے کو دیکھیے کہ ہم نے موبائل میں بہت کچھ حاصل کر لیا ہے لیکن برداشت کم ہو گئی ہے. ہماری انگلیاں تیز ہو گئی ہیں، ٹائپنگ آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن صبر کم ہو گیا ہے. ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں، فوراً تبصرہ کرتے ہیں، فوراً فیصلہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو انسان کی پوری شخصیت صرف ایک تصویر یا ایک جملے سے طے کر دیتے ہیں. کسی نے کچھ پوسٹ کیا، ہم نے فیصلہ کر لیا. کسی نے کوئی بات کی، ہم نے نیت بھی طے کر دی. کسی نے غلطی کی، ہم نے اسے پوری زندگی کے لیے برا انسان بنا دیا. یہ رویہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر اختلاف لڑائی نہیں ہوتی، اور ہر غلطی کرنے والا انسان برا نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان صرف غلطی کرتا ہے اور پھر اسے ہماری نفرت ہماری اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب ایک بہت ہی اہم بات کہ ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے بن جاتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اچھے الفاظ بولتے ہیں، لیکن گھر پہنچتے ہی لہجہ بدل جاتا ہے. یہاں ذرا اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے اصل اخلاق کے گواہ ہیں، آپ کی والدہ آپ کو کس انداز میں جانتے ہیں، آپ کے والد آپ کے رویے سے خوش ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ سے بات کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں یا نہیں، آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا خوف محسوس کرتے ہیں. یہ سوال بہت چھوٹے نہیں ہیں کیونکہ انسان کا اثر کردار وہاں سامنے آتا ہے جہاں اسے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں، آج ان کے پاس بیٹھے، ضروری نہیں کہ کوئی تحفہ لے کر جائیں، صرف بیٹھ جائیں، کہیں کہ امی آپ تھک گئیں. اگر وہ کہیں نہیں بیٹا تو دوبارہ پوچھیں، سچ بتائیں کوئی کام ہے تو میں کر دیتا ہوں. یقین کریں کہ ماں کو ہمیشہ بڑی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، کبھی کبھی صرف اپنے بچے کی توجہ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے نام پر صدقہ کیجیے، ان کی اچھی باتوں کو اپنی زندگی میں زندہ رکھیے. یہ بھی محبت ہے. اصل سوال ہے کہ کیا ہم اختلاف کرنا جانتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اختلاف کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اختلاف کرنا ضروری نہیں ہے، اختلاف کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کسی کی رائے ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے، کسی کی رائے اور اس سے اختلاف کیسے کرنا ہے یہ معنی رکھتا ہے. ہم سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی، گھر میں بھی اختلاف ہوگا، دوستوں میں بھی، دفتر میں بھی، کاروبار میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی. لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی کیوں بن جاتا ہے؟ آپ کسی کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں اور پھر بھی اسے عزت دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے، بس بات ختم. لیکن ہم کہتے ہیں یہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم ہمیشہ غلط ہوتے ہو، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے. اور پھر ایک چھوٹی سی بات بڑے جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی مسئلہ بات نہیں ہوتا، بات کرنے کا انداز مسئلہ ہوتا ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کریں، کیا آپ کسی سے ناراض ہیں؟ کیا کوئی ایسا شخص جس کا نام آتے ہی دل میں غصہ آ جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا رشتہ جس میں کئی مہینوں سے بات نہیں ہوئی؟ تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہر معاملے کو نظر انداز کر دیں، نہیں. کچھ معاملات میں حدود ضروری ہوتی ہیں، لیکن جہاں صرف انا رکاوٹ بنی ہو وہ ذرا سوچیں کہ آخر کب تک. کبھی بھی معافی دوسرے انسان کے لیے نہیں ہوتی، اپنے دل کے سکون کے لیے ہوتی ہے. آپ کسی کو معاف کرتے ہیں اور آپ خود آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک بہت ہی زبردست بات، میرے سامعین، معاف کرنا کمزوری نہیں ہے. ہر بات برداشت کرنا بھی اخلاق نہیں ہے، ہر جگہ خاموش رہنا بھی ضروری نہیں. اصل اخلاق ہے کہ آپ انصاف بھی کریں اور زیادتی بھی نہ کریں، اپنی عزت بھی رکھیں اور دوسروں کی عزت بھی نہ توڑیں، اپنی حدود بھی قائم رکھیں اور دل میں نفرت کا محل بھی نہ بنائیں. یہی توازن ہے، یہی اصل خوبصورتی ہے. آج جب آپ گھر جائیں نا، اپنا ایک چھوٹا سا امتحان لیجیے گا، کوئی آپ کو غصہ دلائے فوراً جواب نہ دیں، 10 سیکنڈ رکیں پھر جواب دیں. ممکن ہے 10 سیکنڈ آپ کی زبان کو ایسی بات کہنے سے روک دیں جس پر آپ کو 10 سال افسوس کرنا پڑے. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے بھی ویسا ہی بننا ہے؟ نہیں، دوسرے کا رویہ آپ کے کردار کا مالک نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کردار آپ کے اپنے اختیار میں ہونا چاہیے. اور یہی تو خوبصورتی ہے کہ دنیا آپ کو سختی دے اور آپ نرمی اختیار کریں، لوگ آپ کو غصہ دیں اور آپ صبر کریں، کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے اور آپ اپنی عزت کو قائم رکھتے ہوئے اپنی زبان محفوظ رکھیں، اپنی زبان سے کسی کچھ نہ بولیں، کوئی آپ کو معاف نہ کرے اور پھر بھی آپ اپنے دل کو نفرت سے بچا کر رکھیں. کیونکہ آخر کار لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ ہمیشہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ضرور ہے.
اور میرے پیارے سامعین اسی اخلاق سے ہم بات کو ایک اور خوبصورت طرف لے کے جاتے ہیں. انسان دوسروں کے ساتھ اچھا کب بنتا ہے اور اپنے اندر اصلاح کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہیں سے ہماری اگلی بات شروع ہوگی. تب تک ایک خوبصورت سا کلام سماعت کیجیے گا, سنیے گا صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 FM پہ.

یہ ہے جس میں انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور دل کچھ دیر کے لیے دنیا کے مصروفیات سے نکل کر مختلف فضا میں چلا جاتا ہے. تو آواز ذرا نرم کیجئے, دل ذرا سنبھالیے اور اس کلام کے ساتھ کچھ لمحے گزاریے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM. ایک خوبصورت سا کلام استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں سماعت کیجئے گا.

0: ابھی ہم بات کر رہے تھے اخلاق کی انسان کے رویے کے اپنے اندر جھانکنے کی, اور میں سوچ رہا تھا کہ انسان کی پوری زندگی بھی شاید اسی سفر کا نام ہے. ہم باہر کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن اصل دنیا تو ہمارے اندر آباد ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی دنیا ہے ہمارے دل کے اندر, وہاں کچھ خوشیاں ہیں, کچھ دکھ ہیں, کچھ یادیں ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ دعائیں ہیں, کچھ خواب ہیں, کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کا ذکر ہم کسی سے نہیں کرتے. کبھی رات کو اکیلے بیٹھے ہوں تو اچانک کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے, کوئی پرانا دوست, کوئی بچھڑا ہوا شخص, گھر کی کوئی شام, یا پھر بچپن کا کوئی منظر, والدین کی کوئی بات, یا زندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس وقت ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا یہ لمحہ صرف یاد بن کر رہ جائے گا. اور شاید یہی زندگی ہے آج جو ہمارے پاس ہے, کل وہ یاد بن سکتا ہے. اسی لیے جو لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں ان کی قدر کیجیے, جو وقت آج ہمارے پاس ہے اسے محسوس کیجیے, جو خوشی آج دروازے پر کھڑی ہے اسے یہ سوچ کر واپس نہ بھیج دیجیے کہ پہلے زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے پھر خوش ہوں گے. نہیں, زندگی کبھی بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی, کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فکر ضرور رہتی ہے, کبھی روزگار کی فکر, کبھی کاروبار کی, اور کبھی انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ پریشان کس بات ہے. لیکن ایسے وقت میں انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پہچاننا سیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے اگر آج اپنی زندگی کے کسی مقام پر کھڑے ہو کر یہ محسوس کریں کہ میں ابھی وہاں نہیں پہنچا جہاں مجھے پہنچنا چاہیے تھا, تو اپنے آپ کو ناکام مت سمجھیے. ہو سکتا ہے ابھی آپ راستے میں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی کہانی ابھی مکمل نہ ہو, ہو سکتا ہے آج کی مشکل ہو کل کی طاقت بننے والی ہو, اور ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں کچھ سال بعد آپ اسی چیز کو دیکھ کر کہیں کہ اللہ نے اس وقت مجھے بچایا تھا اور مجھے خبر ہی نہیں تھی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سنتے رہیے فضا 97.1 FM. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا.
1: Commercial time. Are you highly organized with excellent leadership and administration skills? Breeze Connect is looking for an experienced office manager to oversee daily operations, support our growing team, and help keep our organization running efficiently. If you're a motivated professional who enjoys making things happen, we'd love to hear from you. Apply online today by visiting www.breezeconnect.org.uk. Join Breeze Connect and grow your career with us.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

ਜਿੰਨ ਵਾਂਗੂ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نمستے سسری اکال فضا 97.1 ایف ایم نوٹنگم کے لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ اینڈ آپ کا دوست عثمان خان ویلکم خوش آمدید جی ہاں استاد بسم اللہ پاک خیر راگ لے آستہ لویستہ آؤ گے نا دل تراشے امید آباد سے کیا جناب جو جہاں جس حال میں ہوگا خوش پاش ہوگا اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہترین بنانے کی تگدوں میں مشغول ہوگا بلکہ امید ہی نہیں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سبھی پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا اور سبھی اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنانے کی تگدوں میں مشغول ہوں گے اور میری اس امید اور یقین کے ساتھ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ جناب بدنی چیز کو کہتے ہیں عثمان خان بے حد شکریہ آپ تمام در سماعتوں کو جنہوں نے فضا 97.1 ایف ایم کو ٹون پلس چوز کر رکھا ہے ریڈیو ٹرانسمیشن پہ سن رہے ہیں اپلیکیشن پہ سن رہے ہیں لائف سٹریمنگ کے تھرو سن رہے ہیں یا پھر ڈیب پر مجھے سن رہے ہیں جو جہاں جس طرح بھی مجھے سن رہا ہے بس اپنے ہونے کے احساس مجھے دلانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ سے مجھے سن رہے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے آج کے پروگرام میں کیا بات کرنی ہے کس طرح سے بات کرنی ہے کون سی پہیلی کون سی کہانی کون سا واقعہ یا کون سا قصہ جو آپ کی ذات سے جڑا ہے جو آج کے اس پروگرام میں شامل ہونے والا ہے گھر میں بیٹھے ہیں ڈرائیو کر رہے ہیں آفس سے نکل چکے ہیں یا آفس میں ہیں ٹریفک کی لمبی اسٹرائک پہ بھیجی ہیں کس طرح کیاں ہیں یہ تمام تر باتیں آپ مجھے بتائیں گے اور جلدی سے سب سے پہلے اپنا موبائل فون اوپن کیجیے اس کا ڈائل پیڈ اوپن کیجیے اور میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں اس نمبر کو نوٹ کریے گا دو نمبر از 0115710971 اس نمبر کو سیو کیجیے نوٹ کیجیے واٹس ایپ پر چاہیے اور اپنا پسندیدہ کلام کوئی بھی خوبصورت سی غزل نظم چند اشعار کوئی کوٹیشن کوئی بات کوئی سلام کوئی دعا یا پھر کسی چاہنے والے کے نام کوئی بھی خوبصورت سا پیغام لکھ کر بھیج دیجیے گا ہوا کے دوش میں لہراتا گنگناتا سنسناتا ہوا آپ کا خوبصورت سا پیغام جیسے ہی میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر چکمکائے گا حضور سنتی ہوئی تمام تر خوبصورت سی سماعتوں کی نظر ہو جائے گا سو وائی یو ویٹنگ یہی وقت ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہو اپنے ہونے کا احساس مجھے دلائیں اور بتائیں کہ آپ نے فضا 97.1 ایف ایم پر ٹیون کر رکھا ہے پروگرام ڈرائیو ٹائم سو آئیے اسی ڈرائیو ٹائم کو مزید خوبصورت بناتے ہیں خوبصورت سے ٹریک کے ساتھ پروگرام کا کرتے ہیں آغاز امید ہے کہ یہ خوبصورت سا ٹریک آپ کو ضرور پسند آئے گا بس اسی ٹریک کے ساتھ ساتھ چلیں گے آگے اگر آپ کا موڈ آج ہے خراب تو ہم کریں گے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک دیکھیے جناب نہ تو میں یہاں پر کوئی پھکی بیچتا ہوں نہ ہی رنگ گورا کرنے کی کریم لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں انزائٹی ہے دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے پریشانی ہے جو بھی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں وعدہ نہیں کرتا سنجو کی جی خوبصورت سے ٹریک اس پر ہوگی آپ سے ملاقات ٹرن ٹو کو اینیویئر رہے گا میرے ساتھ ساتھ آئی ایم یور ہوسٹ عثمان خان اینڈ یو لسننگ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ آلسو کال پروگرام ڈرائیو